TRT Kurdî Radyo.

زیراشت و آگری اوینی من خالصی نورین به ماین خست بو گر لاشه من پاری پاری ببویا ده چزو بانا جبیر کر جبیر نکه

مشرکی دانیال ولات حسنان و حیدر لگولاچ می حاجی کچکی گولی وی خوام نیور دینی خوب دیدی سانه دری بایا گولی وی خوام نیور گلاز تو راب هر او دا جوری تو راب دوری بینی بسته مبکینا و دوازه سواره کتنا ولات حسنان و حیدر و زی نمره دوره بینه لبرچاوه خو کم بکم بکم شو تم تیلا واسه

hamle وزیج خادنی خودت ما با سوار او سوار پیشی تجبه بنا از حدی ناوی خیل تا او سوار ناوی او قرآن پیوی فتح اللہ او سوار که تچکا سوار آخر پاچه کی برسا خاجز می در دایا او کمو کولو سے کبجی شغل ایران دینے خوب دیوائی لسر چام بایا او دلیلی بلی وزیش خادنی خود دمم شوتم تلاوی سوار جکا سوارا او والا مشاوی تجبه مشاوی

تی بکل بی بکوی مالا سواری حسنان و حیدر ای و در بکیل دانال بگنو بالا تیلی رضا شتلا رحالی و لا شیوی الولاتی کافکازی دشتا بلال غیناب گلانو بلبجیرانو باچی مانا بایا ای چاوان میرام کارو بالا خوب که و می سر جنازه برا که خدا ببوری و میرام هر نکل حامل از گری و می چاواسم بلا باب در خونه که زی خوشب که و می چاوا هر این مگو حضورا و برا که خوی نظنی مصطفا دیران